تک ہماری گیت مالا کی چھاؤں پہنچ نہیں پائے گی۔ بہرحال 1976 کی چھاؤں اب آگے بڑھتی ہے غم کی یادوں سے ذرا سی راحت دلانے کے لیے۔ فلم تھی کالی چرن، جس نے شتروگھن سنہا کو سپر سٹار بنانا شروع کر دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو۔ مگر کلیان جی آنند جی کی اس چھاؤں میں چھپی ہوئی دھن پر رینا روئے اور ان کی سکھیوں نے شترو کو ولن ہی بنائے رکھا تھا۔ سنیے۔